0: اچھا نہیں سوچا آپ نے اس کو دعا دی. یہ دعا کرے نا اس کے لیے کہ یہ آتما خود کتنے درد میں ہوگی جو وہ اس طرح سے ایسا سوچ رہی ہے میرے لیے, کچھ کر بھی رہی ہے غلط میرے اوپر, تو یہ آتما خود کتنے درد میں ہوگی.
1: مجھے کبھی اس دن پنڈت ملا تھا, وہ کہنے لگا کہ سریش بھائی یہ جو بلیک میجک ہے وہ ہم دوسرے کو گھرانے کے لیے کرتے ہیں الیکشن میں, لوگ فلانا ہارنا چاہیے. میں وہ نہیں جانتا کہ وہ جو میجک ویجک کرنے والے لوگوں کا کیا اثر ہوتا ہے, لیکن کروا تو میں رہا ہوں نا, تو مجھے اس کا کیا ملے گا؟
0: جو آتما جو ویکتی یہ کرنے تک پہنچ جاتا ہے, مطلب اس کی اپنی ستھتی کی ریفلیکشن تو آپ دیکھ لیجئے پہلے. میں آپ کا نقصان کرنے تک سوچ لوں, اپنے نقصان سے میں دکھی ہوں از اوکے, مجھے اپنی اپراپتی اسفلتا سے آپ سے ایرشا بھی ہو رہی ہے وچ از آلسو اوکے, مجھے آپ کی سفلتا پسند نہیں آ رہی تب تک بھی ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کی سفلتا کو روکنے کے لیے کچھ طریقے اپناؤ, وچ مینس میری ستھتی کتنی لو چلی گئی ہے, تو میرے من کی خوشی تو مطلب خوشی ہو نہیں سکتی کیونکہ اتنی نیچے تک سوچ چلی گئی دوسرے کو گرانے کے لیے. تو اپنی ستھتی اتنی لو ہے, پہلے تو ستھتی لو, اس کے بعد کرم میں لے آئے اس کو. ایک ہوتی ہے سوچ, ایک ہوتا ہے اس کو کرم میں لے آنا, جو ہم نے پہلے دیکھا بینگ ڈوئنگ اینڈ دین بیکمنگ. تو بینگ تک تھا پہلے, تو سوچ میں تھا, یہاں تک بھی سوچ لیں گے ان کا اچھا نہیں ہونا چاہیے,
1: کیوں نشٹ کر دو اس کو,
0: انہوں نے کچھ اتنا نہیں
1: ختم ہو جائے,
0: سوچ
1: ہو جائے, یہ ہو جائے, لاس ہو جائے,
0: اتنا تک بھی اگر سوچ لیا, لیکن ابھی وہ سوچ لیول پر ہے. لیکن تو بھی ہم کہیں گے نا کیسا سوچتے ہیں کسی کے لیے, لیکن اگر کرم میں بھی لے آئے کہ کسی کے لیے غلط کر دیا, اتنا اسفل کرنے کے لیے کسی کو, مطلب میری اپنی ستھتی کتنی درد میں ہے. ایک تو ابھی میری ستھتی اچھی نہیں کیونکہ میں نے اتنا لو فیل کیا تب کرم کیا, پھر کرم کا مجھے پھل تو ملنا ہی ہے, جیسا کرم کریں گے ویسا پھل مجھے ملے گا. دوسرے کی سفلتا کو بلاک کر دیا, دوسرے کو دکھ دیا, اس کے پریوار میں بزنس میں جیون میں کٹھنائی اگر جان پوچھ کے ڈالی تاکہ ان کی سفلتا ان کی خوشی میں رکاوٹ آئے, تو میں نے پتہ نہیں اپنے کتنے جنموں کے لیے خوشی اور سفلتا کو بلاک کر دیا.
1: اس جنم میں نہیں ملے گا,
0: اس جنم میں تو ابھی وہ آلریڈی خوش نہیں ہے تبھی تو یہ کر رہے ہیں, نہیں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا ایسے کسی کے لیے. آپ سوچو, اٹ ریکوائرس, مطلب آپ کی لاجک آپ کو پوری طرح سے فنش کرنی پڑتی ہے ایسا کچھ کرنے کے لیے. آپ کی کانشنس کو آپ کو ٹوٹلی ویویک تو اندر آواز تو دے گا نا کوئی, لیکن اس ویویک کو کمپلیٹلی ہم نے دبا دیا ہے کہ میرے کو ایرشا جو میری ہے اس نے میری لاجک کے اوپر اتنا حاوی ہو گئی ہے, تو ابھی تو میری ستھتی بالکل مطلب بالکل ہی خوشی اور چین نہیں ہو سکتا ہے.
1: ہم لوگوں کو تو پتا نہیں چلتا کہ اگلا آدمی دکھی ہے.
0: جس نے کوئی ایسا کرم کیا, ناٹ نیسسری بلیک میجک اور اینی تھنگ, لیکن کچھ ایسا ہی کر دیا, کسی کو بول کے کسی کا کام رکوا دیا, یو نو ایون اسمالر تھنگس لائک دس, وہ اپنے جیون میں خوشی اور سفلتا کو بلاک کر رہا ہے کیونکہ کارمک اکاؤنٹ تو کریٹ ہو گیا.
1: کیا یہ آدمی جو ایسے کرتے ہیں, بلاک کروانے والے, بلیک میجک کروانے والے, دوسروں کو بدعائیں دینے والے, جلنے والے, واقعی اندر دکھی ہوتے تب کرتے ہیں؟
0: جیلسی, ایرشا ایک اگنی کی طرح ہے اندر, ایرشا ہو رہی ہے دوسرے کے سکھ کو دیکھ کر. ایرشا ہمیشہ دوسرے کی سفلتا کو دیکھ کر ہوتی ہے نا, اور کسی بات سے ایرشا کیسے ہوگی؟ سپوز کوئی فزیکلی بہت اچھا ہے دکھنے میں, کسی کے پاس پیسہ بہت ہے, کسی کے پاس ایجوکیشن بہت اچھی ہے, کسی کے پاس اچیومنٹس بہت ہیں, مجھے کسی کا سکھ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا ہے. تو یہ کارمک اکاؤنٹ صرف ایرشا میں ہی کریٹ ہوتا ہے, یہ کسی اور ایموشن میں نہیں کریٹ ہو رہا ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, سپوز آئی ایم جیلس آف یو, ٹھیک ہے, تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا نا, آئی ایم جیلس آف یو, میں آپ کے بارے میں غلط بولوں گی, کوئی غلط باتیں بھی پھیلاؤں گی, کوئی انرجی کریٹ کروں گی, تو آپ کو لگے گا آپ وکٹم ہے, کیا اتنی محنت کر کے اتنا پراپتی ہوا پھر بھی آپ کے بارے میں غلط پھیلا رہی ہوں, تو آپ وکٹم ہے. ایکچولی آپ وکٹم نہیں ہے, میں وکٹم ہوں, بیکاز میری ستھتی کتنی کتنی کتنی

0: دے کین ڈو تھنگس جو ان کو کرنا ہے, وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں, جو کرنا ہے کر سکتے ہیں, لیکن درد پھر بھی میں کریٹ کرتا ہوں. مینی پیپل ول سے لیکن آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا کیا, پھر بھی درد کس نے کریٹ کیا؟
1: لیکن درد مجھے اس کا ہوا کہ وہ چلا گیا, یا درد مجھے اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے دھوکا دیا, یو نو, سو دھوکا دیا ایک سچویشن, لیکن وہ
0: درد کس نے کریٹ کیا؟
1: ہاں, کہ میرے ساتھ ایسا کر دیا, میں اس پہ اتنا ٹرسٹ کرتا تھا, میرے ساتھ ایسا ہوا. یس, ویری ٹرو, یو نو,
0: اٹس اوکے اف آئی ایم ان پین, لیٹ می ورک اینڈ میں اس کو ہیل کروں گی, لیکن میں اس کو ہیل تب ہی کر پاؤں گی جب آئی ریئلائز کہ یہ درد میں کریٹ کر رہی ہوں. ہم کئی بار جیون بھر اس درد کو اس لیے پکڑ کے رہتے ہیں,
1: میں نے اسی نے کیا,
0: اس نے کیا تو وہ آ کر اس کو ٹھیک کرے گا.
1: جس نے درد دیا ہے وہی دوا دے گا کہتے ہیں نا ہر بار.
0: تو اب کس نے درد دیا؟ ہمیں ہی دوا دینی ہے نا. That is the point. We are not saying کہ ہاں درد ہوتا ہے, کچھ بات ایسی ہوتی ہے.
1: What happens? We keep on waiting that that person will come and apologize or things like that, and then things and but things will never become same.
0: Yeah.
1: Even if that person comes اور وہ معافی مانگ کے مجھے ہیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں کیا ہیل ہوں گی؟ میں نے مجھے وہ پورا ٹائم گزارا ہے, میں اس کو وہ کہہ کے میں نہ اس کو جینے دوں گی نہ خود جیوں گی,
0: کیونکہ میں نے اتنا درد کریٹ کیا ہوا ہے. اب میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے اس رشتے میں؟ درد ہی ہے. تو اس لیے ایک دن بیٹھ کر آج ہی رات کو سونے سے پہلے اس لسٹ کو اپنی کمپیوٹر اسکرین پر لے کر آئیں, ہاؤ مینی پیپل ہیو ہرٹ می ان مائی لائف, اینڈ دین ڈیلیٹ
1: وائپ آف کمپلیٹلی ایکچولی,
0: اینڈ یو ول بی ایبل ٹو وائپ آف. وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ دا پین ول گو اوے. Maybe not immediately.
1: But I think that person
0: that
1: will go away.
0: Person will go away. That is fundamental. First let the person go away. Phir to pain dheere dheere jaldi khatam ho jayega. Kyunki main creator hoon to mujhe finish karna hi hai. Lekin aap creator hain.
1: To phir wo to jab tak wo nahi aayega tab tak uske sath paisa nahi hoga tab tak nahi. You know, like so many things we have.
0: Yeah. So ek ek ko lete jao. Situation ko rewind karna chahte ho ek din ke liye kar lo. ریوائنڈ کرو اور پھر بھی دیکھو کہ سچویشن باہر تھی, درد یہاں تھا. ڈیوس باہر تھا, درد یہاں تھا. بزنس کولیپس باہر تھا, درد یہاں تھا. ہوئے بہت سال ہو گئے اور درد تو ابھی تک پکڑا ہوا ہے. آج بھی ایک ریوائنڈ بٹن دباؤ اور سارا کچھ.
1: Because
0: we can cry right
1: yes,
0: here.
1: Yeah, I can, of course.
0: So where is the person? Wo vyakti to abhi hai bhi nahi, but we can cry right here.
1: Because, yes, you know, somewhere deep within, I kept on feeling that he is the only one who can heal. She is the only one who can come, change the situation or do something.
0: تو پھر تو ہمارے ہاتھ میں کچھ
1: بھی نہیں, اور وہ کبھی بھی نہیں آنے والا.
0: اینڈ پھر ہم جیون درد میں ہی بتائیں گے. تو جب ہم اس پرسپیکٹو سے لے لیں گے کہ آئی ایم دا کریٹر آف دا پین, آئی ہرٹ مائی سیلف, تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بہت ایزی ہو جائے گا.
1: فرسٹ از لائک وائنڈنگ اپ دیٹ پرسن,
0: جسٹ لیٹ گو, بیکاز وہ لوگ ہیں جو شاید آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہے, تو ان کو یہاں کیوں گھر میں بٹھا کر رکھا ہے؟
1: سالوں پرانے ہوں گے, مطلب سی آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو اینڈ آئی کین ایکچولی اسٹل ریمبر
0: آل دی پیپل
1: جن کے ساتھ, مطلب آئی ایم ناٹ ایون ان ٹچ, لیکن وہ ان کی امیج ہے.
0: وہ پھر بھی آپ کے گھر میں رہتے ہیں, لیکن یہاں
1: گھر پہ رہتے ہیں, اور مطلب وہ جب تک میں ان کا ڈیلیٹ نہیں کروں گی اپنے اس سے, تب تک وہ رہیں گے.
0: ناؤ اگر آپ کو ابھی بھی کسی بھی رشتے میں تھوڑا سا بھی مشکل لگ رہی ہے, اٹس اونلی بیکاز وی ہیو فورگوٹن آئی ایم کریئٹنگ دا ہرٹ. آئی ایم کریئٹنگ دا ہرٹ. جیسے ہی ہم اپنے اوپر اس اینگل سے ورک کرنا شروع کر دیں گے تو ہم درد کو ختم کرنا شروع کر دیں گے. اب آپ نے تو جو کیا سو کیا, بٹ اف آئی گیٹ ہیلڈ تو میرا آپ کے ساتھ رشتہ کیسا ہو جائے گا؟
1: ہاں بالکل پرفیکٹ.
0: اینڈ ریلیشن شپ
1: آپ کے ساتھ, مجھے وہ ختم ہو جائے گا نا, آپ سے جو امید تھی یا آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن,
0: آپ کے اوپر جو بلیم تھا.
1: ہاں
0: پہلی بات, آپ کے اوپر جو میں نے بلیم لگایا تھا کہ آپ میرے درد کا کارن ہے, وہ ختم ہو جائے گا تو فرگیونیس کا کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے. آئی ہیو ٹو اونلی فرگیو مائی سیلف. اینڈ اگر ہم دوسرے کو بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرا ریئیکٹ کر رہا ہے, لیکن ہمیں یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ آئی کریٹ مائی پین اینڈ اسی طرح یو کریٹ یور پین. میں آپ کا بھی پین کریٹ نہیں کرتی ہوں. سو سملرلی If I see you in pain
1: because of me,
0: yeah. And اگر آپ درد میں بہت کچھ اوپر نیچے بول رہے ہیں, ریئیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے یہ سمرتی ہے کہ آپ درد میں ہیں because of

0: کچھ نہیں کہہ لو, یہ گجوئی کاکا کے کھانے کی بات ہی کچھ اور ہے.
1: یار کھانا بھلے ہی سادہ ہو لیکن سوادش خوب لگتا ہے.
0: یہاں آ کر تو مجھے سکون ملتا ہے.
1: یہ بات, آؤ بیٹا آؤ, لگتا ہے اس دن کا کھانا اور کہانی دونوں ہی پسند آئی, اس لیے آج نئے دوستوں کے ساتھ آئے ہو.
0: گجوئی کاکا, اب جس نے تمہارے ہاتھ کا لذیذ کھانا کھا لیا ہو وہ بھلا یہاں آنے سے کیسے بچ سکتا ہے.
1: ارے یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا, کمال ہمارے ہاتھ کا نہیں ہے, کمال تو تم سب کے پیار اور محبت کا ہے جو یہاں چلے آتے ہو.
0: وہ تو ٹھیک ہے کاکا, شہر سے اتنی دور آ کر تھوڑی شانتی بھی مل جاتی ہے, پھر تمہاری پیاری پیاری باتیں اور سوادشت کھانا, یہ سب مل کر ہی تو ہمیں یہاں آنے کے لیے مجبور کرتے ہیں.
2: اور کاکا, سنا ہے تم کرانتیکاریوں کی کہانیاں بھی سناتے ہو.
1: ارے نہیں بیٹا, اس دن تو ہم نے ایسے ہی جھونک میں سنا دی تھی, پر آج نہیں سنائیں گے.
0: ارے کاکا, یہ بھی کوئی بات ہوئی. کاکا, ہمیں تو اب کہانی سے اچھا کہانی سننا لگتا ہے.
1: اچھا اچھا اچھا اچھا,
2: کاکا بیٹھ تو جائے, پر آج تم کس کی کہانی سنا رہے ہو, پہلے ہمیں یہ بتاؤ کھانا ہم تبھی کھائیں گے.
1: ارے آپ تو ہمیں مجبور کر رہے ہیں بیٹا.
0: ایسا کیوں کرتے ہو کاکا؟
2: اور کاکا, یہ دیش بھکتی کے گیتوں کی آواز کم کیسے ہو گئی؟
1: ارے بیٹا ابھی تیز کر دیتے ہیں.
0: کاکا, آج تو گیتوں میں کچھ الگ ہی بات آ رہی ہے.
2: ہاں

ایک بار پھر فرنگیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ چونکہ فرنگیوں کی سینا میں بھارتی سینک بھی تھے، اس کی سوچنا ملتے ہی مہو سے 20 اکتوبر کو برٹش سینا نے کوچ کیا۔ ودروہی سینک دھار کے قلعے میں گھس گئے۔ 24 سے 30 اکتوبر تک برٹش سینا نے قلعے کی گھیرا بندی کی اور اس پر توپیں داغی۔ اکتیس اکتوبر کو قلعے میں چھپے 700 سینک ایک گپت مارگ سے رتلام کی اور نکل گئے۔ برٹش سینا نے دھار ریاست پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد ڈیورینڈ نے راجہ بختاور سنگھ کو پکڑنے کے لیے ایک سینیہ دل بھیجا، لیکن راجہ بختاور سنگھ وہاں نہیں ملے۔ وہ وہاں سے 3 میل دور لال گڑھ کے قلعے میں تھے۔ فرنگیوں نے راجہ بختاور سنگھ کو پکڑنے کے لیے لال گڑھ پر حملہ کیا۔

اور وہ ایتہاسک گھڑی آ پہنچی۔ 10 فروری 1858 کے دن راجہ بختاور سنگھ کو اندور میں پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اپنے راجہ کے انتم درشن کرنے کے لیے جنتا امڑ پڑی، اس میں بچے، بوڑھے، مہیلائیں بھی شامل تھی۔ اپنے راجہ کا ایسا حشر وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ راجہ بختاور سنگھ کا شریر دن بھر لٹتا رہا، لوگ ان کے شو کو دیکھ کر دہل جاتے تھے، جوانوں کی نسیں پھڑ پھڑا جاتی تھیں،

لتا کسی تعریف کے نہیں بلکہ پرستش کے قابل ہیں. ان کی آواز سننے کے بعد کچھ ایسا عالم طاری ہو جاتا ہے جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. یوں سمجھیے جیسے کوئی درگاہ یا مندر میں جائے تو وہاں پہنچ کر عبادت کے لیے خود بخود سر جھک جاتا ہے اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگتے ہیں.